a sancteiddia patriarchiaid yn Iongred, a'r parthedicaf i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r hoffyrdd offeiriadol a mynachau, comied yr arbydd yw yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes

y sancteiriad patriarchiaid unionbryd, a'r parchedicar ysgobion unionbryd, a drowyth eglwys I sanctaid mewn hedd, diogelwch anhyder, iechyd a hirfyddiad.